0: er at disse elgskiltene, de trekantene, vet du, fare for elg, forsvinner jo. 8-10 stykker bare nå I Målselv. Og Vipnevna der mistenker Amerika.
1: Og igjen at de der ute og...
0: Ja, det har vært en øvelse der oppe, vet du. Cold response heter den. Og ja, så det masse amerikanske soldater, og de tror det at disse amerikanere stikker ut med skiftnøkkel I baklomma og skruer ned de skiltene og tar med seg hjem.
1: Ja, det det de gjør.
0: Ja.
1: Men der burde man jo bare gjøre som man gjør på Graceland, få opp et par skilt og lage sånne skiltbutikker, så folk får kjøpt de skiltene.
0: Ja, det akkurat det jeg tenkte også. Jeg regner også med at det var det første du kom til å tenke.
1: Ja, ja, ja.
0: Hva det beste skiltet du har rappet noen gang?
1: Oi. Det mye rare skilt.
0: Ja, jeg kom på en, for vi hadde...
1: Jeg har en, jo. Ja. Jeg har bildet av en sånn bikkje, og så har jeg bildet av bestemor. Ja. Og så har jeg sånn at... bikkja snill, men bestemor verre. Så bestemor blir forbanna.
0: Ja, ja.
1: Fordi at hun, det er hun som tar det.
0: En gang for veldig lenge siden så hadde vi en sånn narspilløvelse som het souvenirjakt. Det kunne være sånn ved 3-4 tida på natta, så var det sånn, nei, nå det souvenirjakt. Og det midt I begynningen så måtte alle bare løpe ut, fikk utlevert en skrutrekker hver, og så var det sånn, den som kommer tilbake en halvtime etterpå, det mest interessante objektet vinner. Og en gang så var det en som kom tilbake, nå kan ikke nevne noen da, med et sånt bronseskilt, sånn cirka på størrelse med et halvt LP-cover. Og der stod det, den polske ambassaden. Jeg vet ikke hvor det enn nå.
2: Alex og Per på Radio Rock.
0: Og her går unna, og Alex var og hette av kaffe, og så hadde vi en situasjon der vi holdt på nesten, eller gjorde ikke det da, men kunne ha kommet I skade for å helle kaffe da, oppe I lydmikseren. Noe ja. Som ikke bra. Men det ikke det nærmeste du har vært å ødelegge en lydmikser, Alex.
1: Nei, jeg husker en gang. Det var I Hultsfred.
0: Ja.
1: Jeg tror det var I Katthult.
0: Den store musikkfestivalen I Sverige.
1: Ja, I Katthult. Ja. For det der Emil fra.
0: Hurje da, Mason. Det var deg.
1: Der var jeg.
0: Ja.
1: Og så klatret jeg opp, jeg husker det var kanskje under mod og porno, tror jeg, med Go Go Gorilla. Så klatret jeg opp I en sånn, hva skal jeg si for noe, scenen da. Det byggverket der hvor alt lyset henger.
0: Ja, den der riggen. Over der.
1: Ja, og så tok jeg tak I en sånn kant og skulle ja. Bare slenge meg ut foran og henge som en sånn gorilla.
0: Det var mens dere hadde konsert og du var vokalist.
1: Ja, det var full live.
0: Ja.
1: Og det var stappfullt og et nydelig opplevelse.
0: Ja.
1: Men så tok jeg tak I gardinen I stedet for den jernstanga. Ja. Og den gardinen, den holdt jo ikke meg, så jeg raset rett ned med hele den molten, altså med den svarte duken som henger rundt seg.
0: Så sikkert ganske
1: tøft. Så blei tøft, med meg ned. Ja. Og så landet jeg I miksebordet.
0: Ja.
1: Så du var redd for miksebordet ditt nå,
0: ja.
1: Men det miksebordet der, det var jeg landet med sånn kraft at alle de knottene som var der, og de spakene, de bare... Så var det låd utover hele gressplenen der. Og han lydmannen, jeg så fjeset hans, han var ikke... Det var ikke sånn... Så fint.
0: Det endte jo med at du hadde en litt sånn uavklart situasjon I forhold til hyre. Og sånt,
1: ja,
0: da,
1: Drammen Lyd. Ja. Drammen Lyd var forbanna.
0: Ja.
1: Så jeg husker når Go Go Gorilla ble oppløst, da skilte jeg Drammen Lyd 150 000.
0: Det var ikke noe plussforetagende å være rockvokalist.
1: Nei, det var det ikke.
0: Nei, flere tips til, hvis du plutselig fattig om litt her på Alex og Per.
2: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
0: Vi var inne på det der, var det fattig etter at dine eskapader var overstått med Go Go Gorilla, så skyldte du penger. Og det. Men plutselig så man jo bare fattig, og når man ung så går det an. Men hvordan håndterte du det back in the day?
1: Det var veldig vanskelig.
0: Ja.
1: Men jeg husker Heiser, han som jobbet her før, han lærte meg hvordan man skulle spise frukt I fruktbutikk uten å betale.
0: Ja, for å tygge, eller?
1: Ja, for du var bedre sulten. Og så husker jeg fikk tak I kattemat
0: ja.
1: På boks.
0: Ja.
1: Du bare varmer den opp og blir mye bedre.
0: Ja.
1: Og så koster den koster kanskje 3 kroner da.
0: Ja. Men der var det også noen muligheter for å tjene penger på flytende, for det var ikke det?
1: Ikke kattematen?
0: Nei, jeg tenkte på den nylig nette. Han var foretak som Heiser.
1: Ja. Si det hadde jeg, for han var også et blakk, han begynte å brenne sprit.
0: Ja.
1: Så han hadde 2 brennerier oppe på kampen.
0: Ja.
1: Så kom det ut med sånne 20-litere som han solgte til de gamle folka nede på plassen her. 1500 kroner. Ja. Og det lukta så jævlig sats I de gårdene.
0: Ja, den gjærlukta, den sitter da.
1: Ja, han hadde sikkert 4 spritbrennerapparater i hvert rom. Og da fant han ut at han måtte få vekk den lukta, for det så... Altså, det suste jo I rørene hele tiden, da, for han måtte jo ha kaldt vann. Men så, og da fant han ut at han skulle lage løkbad, for løk knuste gjærelukt.
0: Oh, ja.
1: Så han satt og renset sekk på sekk med løk og kastet det utover I rommet. Så det lukta løk I stedet for sats.
0: Ja. Her, god tips her, hvis du til fattig...

Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Og så skrikes om på morgenkvisten da,
1: gitt. Ja, det er trøndermusikk, vet du.
0: Ja, visst er det det. Dette er Radio Norge fra bussen vår E6 direkte. Vi nærmer oss Snøan med raske hjul, og så, hva kommer etter Snøan? Da kommer Støren. Ja. Hva er Støren det?
2: Jeg vet ikke hva det er for noe, Støren.
0: Har du ikke hørt om Størens bakeri?
2: Nei.
0: Å, herre.

0: lyder, lydeffekter nesten i Supertramp-låten her, The Logical Song, fra bussen vår som nå, bare for noen få strakser siden, passerte Støren i retning Trondheim. Ser du oss så tut i vei?
1: Ja, men vi skal til Trondheim, så tenker jeg at jeg skal gå gjennom noen trønderske ord og uttrykk.
0: Ja.
1: Og så skal
0: ja.
1: Dere gjette hva det er.
0: Ja, ja, det er gøy. Okay, det er gøy. Okay.
1: Lent.
0: Lent.
2: Lent, ja, det er fint. Fint, det er bra at det
1: er lent. Lent. Morsomt, kult eller trivelig.
0: Ja, ja.
1: Gæli.
0: Gæli.
2: Det er
0: helt vilt og... Det er, ja,
1: det er galt, da. Galt da. Eller feil.
2: Ja, det er nær enkel.
1: Hosolesta.
0: Hæ?
2: Hæ?
1: Hosolesta.
2: Det er strømpebånd.
1: Det er ullsokker.
0: Hosolesta.
1: Hosolesta.
2: Hosolesta.
1: Hosolesta. Hosolesta.
0: Jeg er jo ikke verdensmester i trømme. Korrigerer.
2: Hosolesta.
1: Mating.
0: Mating.
1: Mating.
2: Det er å spise.
1: Ja, det er at du er sulten, da er du mat inn, ikke sant?
0: Oh, ja.
1: Mating. Jeg trenger mat inn nå.
0: Nå er jeg mat inn.
1: Mating. Ja. Ful.
0: Ful.
2: Det er stygg. Støgg.
1: Ja, sint eller gretten er det.
0: Ja, ja, ja.
2: Ellers er det sånn som flyr over sånn. Ja.
0: Som med vinger og fjær.
1: Ja. Ful, tenker du på? Ja,
0: jeg fløy over havet.
1: Jeg sier ful, ikke ful.
2: Jeg er fugl.
0: Jeg er fugl. Jeg er fugl.
1: Gan klebb.
0: Gan klebb. Gan klebb er en kjønnssykdom.
2: Nei, klebb er jo sånn. Er ikke det en person? Man, gan klebb.
0: Nei,
2: gan
0: klebb. Si det nå, Stian.
3: Brunost i ganen.
2: Brunost i ganen. Nei, men jeg har eget uttrykk for det. Gan klebb.
1: Ja, det var det jeg hadde.
0: Ja, men det var
1: jævla gode.
0: Ja, det var,
2: ja, det var helt, altså, nå kommer vi rustet til Trondheim.
1: Det er akkurat det vi gjør.
2: Ja.
1: Kanskje vi får en kakskiv med ganklebb.
0: Ja, vi fikk jo en koselig pose på døren i dag.
2: Ja.
0: Som var en hilsen, så det var litt artig. Det var en hilsen, det var en pose, bilde av en bøtek,
2: ja.
0: Med en liten hilsen. Og hva den hilsen var, det
2: skal snakke om.
0: Fordi jeg har fått noe i harsen.
1: Skal du ikke si hvem hilsen var fra?
0: Bare lekkert.
1: Bare lekkert, ja.
0: Bare lekkert. Så det skal vi snakke om. Det skal vi komme tilbake til. Tut på oss, det er det flere som gjør når bussen suser av gårde mot Trondheim, forlot Støren da for 5-6 minutter siden. God morgen til hele landet.

0: Med lov og ko fra Melhus så står vi utenfor butikken Bære Lekkert. Det er noe ordentlig morsomme tanter som driver med klær og legger ut på TikTok og Instagram.
1: Men det er noe annet som er ganske Bære Lekkert også, og det er jo litt grillmat. Og jeg kjøpte jo da moskusburgere på Oppdal.
0: Ja, vi spiste det i går. Du tok med deg hjem også.
1: Og skal ha med meg hjem. Og så, men så har vi jo med bussjåføren vår, som Espen, som da er, viser seg da at det er en grillsjef av de sjeldne. Mange griller har du?
2: På hytta så er seks.
1: Ja.
3: Altså, du har vist filmer, det er jo sånn linet opp med grill, grill, grill, grill, grill.
2: Ja, du må jo ha grill.
1: Ja, ja.
0: Er du sånn med smoker over...
2: Smoker, køl, ved, gass, elektrisk, alt.
0: Alt, alt, ja.
2: Alt. Nå har alt samlet på Weber, vet du.
0: Ja, ja, du gjør det. Ja,
2: det. Alle typer.
0: Alle typer. Men er du sånn som lager tingene selv av røbber og sauser? Og
2: lager sauser. Barbecue-sausen min er jo legendarisk sammen med røbben min.
0: Kan jeg få oppskriften da?
2: Niks. Da må du komme på besøk, så skal du få den. Eller du får den ikke, men du kan få smaken.
0: Åja, altså, det er hemmelig.
3: Ja, men da kan vi smake oss til hvordan du har laget
2: kun
3: den.
2: Kun de som kom på besøk på Linøya på hytta mi, den får smake på den.
3: Jeg kommer gjerne. Ja. Men Geir har jo kjøpt moskusburgere, og... Ja. Geir, du har jo grill du også, men du har en skitten grill som står i garasjen.
1: Du er dårlig til å grille, altså. Ja, men jeg innrømmer det. Jeg er dritdårlig til å grille. Jeg er ikke god i det hele tatt på det.
2: Hvilken grill har du?
1: Nei, det er... Det er gassgrill. Ja, det er gassgrill.
0: Men
1: det er et par stykker.
2: Men lavastein?
1: Nei, det er ikke noe lavastein. Det er bare noe stålrør. Men hva tenker du er best for de der... Du spiste jo sånn burger i går. Moskusburger, den var jo kjempegod. Men hva tenker du?
0: Hvordan griller man?
1: Hvordan griller jeg
2: det? For det første så må du fyre opp grillen. Det er jo det er, første
1: såpass skjønner jeg.
2: Og så få den god og varm. Men så vil jeg ta den på indirekte varme. Ikke på direkte, derfor tror jeg fort kan bli tørr. Og som Kim snakket om i sted, at den blir hard.
1: Ja.
2: Så ta den på, bruk god tid, indirekte varme, til du ser at den begynner å bli litt fin farge og litt sånn saftig.
1: Ja.
2: Bruk gjerne termometer, det er undervurdert. Bruk alltid termometer, da får du den perfekt.
0: Ja, ikke sant? Termometer.
3: Gode tips, altså. Ja, gode. Ikke bare god bussjå, du går på grill også.
0: Ja. Når du har seks griller på hytta, da
3: vet du hva du møter
0: om. Og har hemmelige grillsauser. Det er bra, Espen. For en tur vi har hatt sammen med deg, altså. Verdens beste bussjåfør, uten tvil. Dette er Radio Norge akkurat nå, Melhus. Det er ikke en kjeft som har kommet med en eneste kopp kaffe her.
3: Er det noen folk i Melhus, eller? Nei, hvis du er i nærheten, så kom innom bussen da vel.
0: Her er det ikke noen folk. Det var veldig rart egentlig, altså.

0: Ragde, som I utgangspunktet en legendarisk invitasjon, for man tenker sånn, hvis jeg kan få spise middag hos Anne B. Ragde, så drar du.
1: Ja, ja, det var, gjør man jo.
0: Ja, og det var forbindelse med Forræder, for vi var jo I samme sesong av den.
1: Ja.
0: Så flere av deltakerne reiste til Trondheim, og var invitert på middag til Anne B. Ragde.
1: Det var så hyggelig da!
0: Veldig hyggelig! Hun hadde ordnet med sushi I underetasjen.
1: Hva?
0: Kjøpt inn sushi fra underetasjen, og det var så mye 3 liter.
2: Men ja, det var det vel.
0: Og problemet med 3 liter med vin etter at du har spist sushi, ikke spist så mye sushi, at man blir jo litt børst da, ikke sant, underveis der. Og på et eller annet tidspunkt så det ingen av oss som husker noen ting om hvordan vi kom oss hjem. Men vi våkner alle sammen til en felles melding fra en litt sint Anne B. Ragde, som skriver... Hvem det som har kastet opp I hele oppgangen? Så en av oss har da kastet opp I hele oppgangen. Alle sier sånn, det kan godt ha vært meg, jeg vet ikke, jeg aner ikke, liksom. Og så går det litt tid, og så skal jeg liksom, man ligger jo I sengen, har litt fyllangst, bare sånn, hva det som skjedde I går? Jeg husker ikke hvordan jeg kom meg hjem, vi var innom byen en tur, bla bla bla. Og så ser jeg på skoene mine som ligger ved hotellsengen.
1: Ja.
0: Det var jeg som kastet opp. Så
1: deg,
0: ikke bare har jeg spist middag hos Anne B. Ragde, altså, jeg har spydt ned hele oppgangen til Anne B. Ragde.
1: Nei, men altså, for da, altså, er det mulig da?
2: Jeg trodde jeg var vulgær.
1: Altså, middag med 3 liter og sushi fra underetasjen. Ja,
0: og hennes legendariske bløtkake med tusj.
1: Bløtkake med tusj?
0: Ja, hun lager bløtkake hvor hun tegner på bløtkaken med tusj for å lage sånne ruter.
1: Åh, se ut av vinduet nå!
2: Åh!
0: Oi, wow!
2: Det Trondheimsfjorden.
1: Det grovistid om ikke alt for lenge. Vi skal stå på stav.
3: Nordbaneløp!
1: E6 direkte fra den røde bussen som du kan tute på når du ser oss da. Her kommer Jossen Dor og Nene Cherry og 7 Seconds.
2: Da synger vi I kor, dere.
1: Ja, det får spørsmål om det
2: går.
0: Jeg kan den. 1.

0: på Radio Norge. God fredag! Fra bussen, rundt bord eller avlangt bord om du vil i andre etasjen her, så kom det en drøss av folk her som på en fredag.
1: Ja, det er stoppet, koselig.
0: Ja, det er så koselig. Ja. Jeg
1: ser. En på vei til guttetur, Lars Petter er på vei til guttetur på Røros. Så kommer gutta fra Tredalhengere som er innom.
0: Lindesnes, er det eget kontor i Trøndelagen fra Tredal?
2: Ja, vi har eget kontor.
0: Ja, det er veldig... Jeg har jo kjøret Tredal henger.
1: Ja, ja, du...
0: Fantastisk.
1: Det er eneste du har lappen på, er den hengeren.
0: Det er bra. Sitter man da, hva heter du?
3: Jonas Retalen.
4: Og er på vei til...
3: Stjørdal.
0: Stjørdal til Stjørdal. Ja, men det er bra. Er vi klare for Grovis alle sammen?
1: Ja, altså, da, jeg er jo klar, jeg har jo gledet meg i uke.
0: Ja, skal vi ha noen hilsener da?
1: Ja, men altså, nå, hvem er vi? Nå må vi bare hilse til alle trailere som jobber på E6. Ja. De kjører opp alle som driver med veiarbeid, alle som vi har kjørt forbi, og alle de som har tuta på oss på veien oppover. Mm. De sitter nå og hører på.
0: Ja, og bursdag, han elektriker min, Henrik Tolsrud, han fra Alna Elektro, han har bursdag i dag.
1: Gratulerer med dagen. Ja, men du
5: vet, han
0: får et stort... Og alle andre som
5: har... Nei, da setter vi
0: i gang. Ja, vi gjør det, vi setter i gang nå.
6: Slutt å grin. Let's make fredagen grov again. Her er Geir's Grovis.
1: Her er den. Vi skal jo opp i regionen her. Det er jo ikke mer enn rett og rimelig.
0: Nei, selvfølgelig.
1: At vi er her. Humlevik var... Det er jo ikke så langt.
0: Nei, det er rett borte.
1: Det er rett nede, ja. Og så var det et par her da som han hadde egentlig... Kona var litt misfornøyd.
0: Oh, ja.
1: Han hadde egentlig ikke så lyst på kona si.
0: Oh.
1: Og jeg har jo sett bilder av det, jeg skjønner jo. Men det var i hvert fall, hun var ikke akkurat noe hageblomst, kan
0: Nei.
1: Du si. Men hun klagde litt, og så dro hun ut til sånn familieterapi, og de prøvde jo alt mulig med piller og sprøyter og pornofilmer, og det var ikke måte på... Ja, ja, hun prøvde alt som var. Og så oppsøkte de en som da visst nok skulle være spesialist på dette her.
0: Ja.
1: Og så sier han det at var siste muligheten han hadde, det var jo også da å... Altså, det var kirurgisk inngrep, dette her da, og da var det å montere magnet inn i bæsa på kona, liksom.
5: Inni der, liksom?
0: En magnet?
1: Ja, magnet.
5: Ikke magnet.
0: Ja.
1: Og en inni i luren på gubben, da.
5: Ja.
1: Og så...
0: Hvordan fikk du inn det?
1: Nei, det var jo kirurgisk inngrep. Det skal ikke du bry deg om. Å operere inn magneten der da, ikke sant?
5: Ja, jeg vet det, vi skjønner.
1: Kukken på da, hvis du skal...
0: Ja, jeg skjønner. Ja. Det er Humlevik 6-klinikk vi snakker om der.
1: Ja, det er Humlevik 6. Og sex og terapi, samliv.
0: Ja.
1: Natasja heter hun.
0: Ja, Natasja.
1: Men det var mannen hennes som var kirurgen da. Okay. Hun var jo bare kundemottager.
5: Ja.
1: Og så gjør vi dette inngrepet, og... Og kirurgen hører jo ikke noe særlig mer om dette her da, så tenkte jeg, da har det jo sikkert gått bra.
0: Mm.
1: Og så er han ute og handler en dag, og der møter han kona da, og lurer på, jeg er jo spent på hvordan dette her prosjektet gikk, gikk det med gubben? Nei, han sitter inne, han sa jo. Inne, sier inne. Ja, du skjønner det at vi var på bybad, og der var det noen unger med regulering.
0: Nei.
1: Åh.
0: Nei, vi skal ikke ha en til. Jeg ser du prøver. Sitter inne, mot lås og slå. God fredag, alle sammen.
1: God fredag.
0: Det var en grovesten over. Da skal vi etter hvert forlate da... Hva heter det her igjen?
1: Stav,
0: ja. Jeg har glemt deg. Nå nærmer det seg slutten her.
1: Stav, du kan ikke glemme det når du akkurat hatt grovis.
0: Nei, vi skal ikke. Ok, Lisa Nilsson kommer her på Radio Norge. God fredag. Og så skal vi kjøre ut til Værnes og flyplassen etter hvert her. God morgen fra bussen vår. Tut hvis du ser oss. Og god fredag til hele landet.

0: Ja da gitt, det Kurten det på Radio Norge Beautiful Day, som han låner litt fra U2 da. Ja, Kurt Nilsen, han jo litt kjent for tennene sine. Det handlet litt om tenner på bussen til morgenklubben I morges også, I forbindelse med at de skulle innta et måltid som bestod av moskus.
1: Vi må jo spise det, selvfølgelig.
2: Ja, men det var jo ikke noe lurer på en gang.
1: Og det var, jeg var litt skeptisk, det var overraskende godt.
3: Men det var sånn, når du skar I den, så var det en moskusvegg, altså den var så tett. Så jeg trodde det skulle være sånn helt umulig å tygge. Jeg har jo buttevegetartenner, jeg klarer ikke å spise, tygge noe kjøtt.
2: Buttevegetar?
3: Jeg har det. Jeg har jo ikke ordentlig tenner.
2: Har du ikke jobba? Du har masse bra tenner, du.
3: Nei, jeg klarer ikke å tygge kjøtt, men jeg
2: klarer ikke... Det verre med loven om meg, som noen har blitt hentet ut.
3: Men til å være så tett, så var den faktisk ganske saftig og god. Så den var ikke tørr og hard.
0: Ja, nå sliter jeg med å ikke si det sa brura, men da skal jeg ikke gjøre det. Morgenklubben kom frem til Trondheim I dag, velfødde og fylt av sterke opplevelser. Nå Elton John på Radio Norge.

0: elsker fredag. Fredag den beste dagen.
1: Endelig fredag, men det togstreik. Ja, hvordan kommer du deg hjem I dag? Hvem sin skyld det at 10.-klassingene så dårlige til å lese? Diskusjonen den fortsetter, og så skal du få høre hvor galt det kan gå om du lar barna få tilgang til bankkortet ditt. Jeg heter Kim Nygaard. Veldig hyggelig at du starter helgen med Radio Norge.

Bausa heter det før. Nå heter det The Bausa. Dette Magnetic som på 23. plassen. Det ned fra 16. forrige uke. På plass nummer 22, det opp 4 plasser fra siste uke. Der finner vi en som egentlig heter Bella Kathleen Ann Williams. Hun har du sannsynligvis aldri hørt om. Men Bella K drar kanskje flere kjensler på. Dette I Love It, I Love It, I Love It.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Overskrift på din side, Dagbladet sin forbrukerside.
2: Ja.
1: Nå innfører de sandalforbud. Gir du blaffen, kan det koste deg 2400 av feriebudsjettet. Dette er årsaken, da tenker jeg. Er det så mye støgge sandaler? Er det H2O? Ja. Er det, her er det jo Birkenstock med hvite tennissokker i. Og jeg tenker jo det, dette her er jo i Hellas, dette her da.
2: Ja, ja, ja.
1: Hvor de tenker, eller enten det går til, ja, samme hvor det er. Men i hvert fall så tenker jeg, ja, det var jagge på tide at det kom et sandalforbud, for det er mye stygt der.
2: Ja, det er jo
1: og
2: det.
1: Med litt sånne gule, lange negler på tærne, og folk skal gå der hvor andre skal spise, og ser ned på dem når du sitter, det er grusomt.
2: Ja, det er grusomt. Men jeg begynner å lure litt på om hele bibelhistorien beskrives om, Eger. For ja. Jesus var jo sandalfantast. Kanskje han ikke greide å betale bota, da ble det kors da.
1: Nei, men grunnen til at han kunne gå i nevnte fottøy,
2: ja,
1: var jo at det var ikke motorisert ferdsel på den tiden.
2: Å nei, det var
1: så
2: det.
1: Så her er det altså... her skriver jeg, men den bekymringsløse turen ned til stranden i sandaler, flip-flops, crocs eller tilsvarende er snart en saga blott. Enda gladere blir jeg at de hadde fått med crocs på dette her.
2: Ja, ja, ja.
1: 1. oktober gjelder samme strenge regler i Spania, altså, og sånn. Når det gjelder å kjøre motorsykkel, moped eller scooter i disse landene da.
2: Ja.
1: For det skal du ikke med sandaler. Da skal du ha ordentlig sko med snøring.
2: Det er jo livsfarlig.
1: Ja. Så hvis du skal ha leieskuter, da må du lage deg på å få beskjed om at du skal ha på deg. Og hvis du da har listet et par sandaler ned i ryggsekken, som du kommer til utleieren og sier, se her, jeg har jo fine spassersko med knyt og snøring og strømper og alt. Og så kjører du rundt svingen, så tar du på deg kroksen, og sheriffen, gendarmerien, står bak der, ja, og garda sivil, med batong og skarpsladd pistol.
2: Ja, ja, dobbelt. Ja. Det var sideløpshagle i da, beltet.
1: Nemlig. 2400 kroner er vel sånn et par hundre euro da, de regner.
2: Ja, 200 euro altså for å gå i sted. Jeg synes du skulle fått bot bare du gikk i sandaler, selv om du ikke kjørte moped, men det er min greie da.
1: Det er jo det. Men nå er det altså 200 euro, ja. Betaler du ikke innen 20 dager? Nei, hva faen er dette står da? Overskridelser klassifiseres som alvorlige og bøter med 200 euro.
2: Ja.
1: Rundt 2400 kroner. Jeg leser nedover i artikkelen her, jeg har ikke lest dette her. Betaler du innen 20 dager, halveres beløpet.
2: Til 100 euro.
1: Til 100 euro.
2: Ja, det er jo innenfor.
1: Da må du bare fortere å betale cash.
2: Offrer du de jeg hadde, da begynner det å bli gratis å gå med sandaler likevel. Men jeg hadde hoppet over likevel det, altså.
1: Hvis du betaler kontant, så er det kanskje bare ned i 50 euro.
2: Ja, ja, det er ikke sikkert du blir tatt det, ja, hvis du treller dem rett.
1: Men det er livsfarlig. Jeg husker det var, da jeg vokste opp utenfor hos meg, så kommer det altså en fyr på motorsykkel opp veien, som kjører med tresko.
2: Ja.
1: Så rett før krysset, så mister han den treskoen.
2: Da er du ute og kjører.
1: Og er nedi med det ene beinet. Det var ikke pent, altså.
2: Nei, det er... Når den bretter seg,
1: nei,
2: så du får tærne den der i asfalten. Nei, drit i sandaler nå. Det er jo beste forbudet jeg har hørt. Ja. Jeg er generelt mot forbud. Dette er jeg for.
1: Dette er vi for.
2: Ja.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Ukas lytter. Og dette her en lytter som har påstått, dette en kvinne, hun påstår at hun hører på oss. Det kan være hun bare ljuger, men da får jeg beskjed om det litt senere. Usikker på, jeg tror ikke hun har bil, for hun bor i Oslo sentrum.
2: Kan man ha bil selv om hun bor i Oslo sentrum, skjønner du?
1: Ja, det vet jeg vel. Jeg bor jo store deler i Oslo sentrum selv, men jeg, og har biler. Men hun, jeg tror hun ikke typen som ljuger. Så dette jo da, som tidligere nevnt, hun som har Drueklassen-podcasten.
2: Ja, vi jo, vi helt enkle folk her. Ja. Så hvis du driver med podcast, og, og det litt sånn usannsynlig kanskje at du hører på oss, du tenker, jøss, hører du på oss?
1: Ja.
2: Da blir du fort ukas lytter da.
1: Ja, så Rebecca Klassen, ukas lytter.
2: Hvordan vin som passer best i rømmegrøt?
1: Det får vi greie på hvis hun har hørt denne podcasten.
2: Ja, det var lakmustest. Mm-hmm. Ja. Gratulerer, Rebecca.

0: Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. Fra Melhus så står vi utenfor butikken Bære Lekkert. Det er noen ordentlig morsomme tanter som driver med klær og legger ut på TikTok og Instagram.
3: Men det er noe annet som er ganske Bære Lekkert også, og det er jo litt grillmat. Og jeg kjøpte jo da moskusburgere på Oppdal.
2: Ja, vi spiste det i går. Du tok med deg hjem også.
3: Skal ha med meg hjem. Og så, men så har vi jo med bussjåfør vår, som Espen, som da er, viser seg da at det er en grillsjef av de sjeldne. Mange griller har du?
4: På hytta så er jeg 6.
3: Ja.
5: Altså, du har vist filmer, det er jo sånn linet opp med grill.
4: Ja, du må jo ha grill.
3: Ja, jo.
2: Er du sånn med smoker over...
4: Smoker, køl, ved, gass, elektrisk, alt.
2: Alt.
4: På Weber, vet du.
2: Ja, du gjør det.
4: Alle typer.
2: Men er du sånn som lager tingene selv av røbber og sauser? Og
4: lager sauser. Barbecue-sausen min er jo legendarisk sammen med røbben min.
2: Kan jeg få oppskriften da?
4: Niks. Da må du komme på besøk, så skal du få den. Eller du får den ikke, men du kan få smaken.
2: Oi, altså, det er hemmelig.
5: Ja, da kan vi smake oss til hvordan du har laget
4: den. Kun de som kom på besøk på Linøya på hytta mi, den får smake på den.
5: Jeg kommer gjerne. Ja. Men Geir har jo kjøpt moskusburgere, og... Ja. Geir, du har jo grill du også, men du har en skitten grill som står i garasjen.
3: Du er dårlig til å grille, altså. Men jeg innrømmer det, jeg er dritdårlig til å grille. Jeg er ikke god i det hele tatt på det.
4: Hvilken grill har du?
3: Nei, det er gassgrill. Ja, det er gassgrill. Det er et par stykker.
4: Men lavastein?
3: Nei, det er ikke noe lavastein, det er bare noe stålrør. Hva tenker du er best for de der? Du spiste jo sånn burger i går. Moskusburger, den var jo kjempegod. Men hva tenker du?
2: Hvordan griller man?
3: Hvordan griller jeg den?
4: For det første så må du fyre opp grillen. Det er jo det er, første...
3: Såpass skjønner jeg.
4: Og så få den god og varm, men så vil jeg ta den på indirekte varme, ikke på direkte, derfor tror jeg fort kan bli tørr, og som Kim snakket om i sted, at den blir hard.
3: Ja.
4: Så ta den på, bruk god tid, indirekte varme, til du ser at den begynner å bli litt fin farge og litt sånn saftig.
3: Ja.
4: Bruk gjerne termometer, det er undervurdert. Bruk alltid termometer, da får du den perfekt.
2: Ja, ikke sant? Termometer...
5: Gode tips, altså! Ja, gode. Ikke bare god bussjå, du går på grill også.
2: Ja. Når du har 6 griller på hytta, da
5: vet du hva du møter
2: om. Og har hemmelige grillsauser. Det er bra, Espen. For en tur vi har hatt sammen med deg, altså. Verdens beste bussjåfør, uten tvil. Dette er Radio Norge akkurat nå, Melhus. Det er ikke en kjeft som har kommet med en eneste kopp kaffe her.
5: Er det noen folk i Melhus, eller? Nei, det er i nærheten, så kom innom bussen da vel.
2: Her er det ikke noen folk. Det var veldig rart egentlig, altså. Ja.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Det er grovistid om ikke alt for lenge. Har du funnet ut, Geir, hvor du skal ha grovisen?
3: Grovisen skal avholdes på Stav. Der er en svær
2: stav.
3: Stav,
4: hva er det for?
3: Hva stav er ikke kom og fortell
4: om det
3: ikke
4: var.
3: Det er altså... Ja, det er rett før Hummelvik og, altså, folk som er i regionen, kom til Stav, der blir det grovis.
2: Kan komme inn i bussen,
3: ja. Jeg har god historie derfra.
4: Ja, jeg har jo vært i Trondheim før, kom jeg på. Vi kjørte gjennom Trondheim nå,
2: ja.
4: Jeg har jo blitt invitert på middag hjem til Anne B. Ragde, som i utgangspunktet er en legendarisk invitasjon. For man tenker sånn, hvis jeg kan få spise middag hos Anne B. Ragde, så drar du.
2: Ja, ja, det var, gjør man jo.
4: Ja, og det var forbindelse med Forræder, for vi var jo i samme sesong av den,
2: ja.
4: Så flere av deltakerne reiste til Trondheim og var invitert på middag til Anne B. Ragde.
2: Det var så hyggelig da.
4: Veldig hyggelig. Hun hadde ordnet med sushi i underetasjen.
2: Hva?
4: Kjøpt inn sushi fra underetasjen. Og det var så mye 3 liter.
3: Ja, det var det vel.
4: Og problemet med 3 liter med vin etter at du har spist sushi, ikke spist så mye sushi, er at man blir jo litt børs da, ikke sant, underveis der. Og på et eller annet tidspunkt så er det ingen av oss som husker noen ting om hvordan vi kom oss hjem. Men vi våkner alle sammen til en felles melding fra en litt sint Anne B. Ragde, som skriver: hvem er det som har kastet opp i hele oppgangen? Så en av oss har da kastet opp i hele oppgangen. Alle sier sånn, det kan godt ha vært meg, jeg vet ikke, jeg aner ikke liksom. Og så går det litt tid, og så skal jeg liksom, man ligger jo i sengen, har litt fyllangst, bare sånn, hva er det som skjedde i går? Jeg husker ikke hvordan jeg kom meg hjem, vi var innom byen en tur, bla bla bla. Og så ser jeg på skoene mine som ligger ved hotellsengen.
2: Ja.
4: Det var jeg som kastet opp. Så
3: det, ja.
4: Ikke bare har jeg spist middag hos Anne B. Ragde, altså, jeg har spydt ned hele oppgangen til Anne B. Ragde.
2: Nei, men altså, det er sånn
3: fjellmiss,
2: er det mulig da?
3: Jeg trodde jeg var vulgær.
2: Og så middag med 3 liter og sushi fra underetasjen. Ja,
4: og hennes legendariske bløtkake med tusj.
2: Bløtkake med tusj?
4: Ja, hun lager bløtkake hvor hun tegner på bløtkaken med tusj for å lage sånne ruter.
2: Åh, se ut av vinduet nå!
3: Åh!
4: Oi, wow!
3: Det er Trondheimsfjorden.
2: Det er grovistid om ikke alt for lenge. Vi skal stå på stav.
5: Nordgåneløp.
2: E6 direkte fra den røde bussen som du kan tute på når du ser oss da.
6: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Har lufta gått litt ut av deg?
8: Prøv Stratos da vel! Den

0: fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Slutt å grin. Let's make fredagen grov again. Her Geir's Grovis.
2: Vi skal jo opp i regionen her. Det jo ikke mer enn rett og rimelig.
3: Nei, selvfølgelig.
2: At vi at vi her. Humlevik var... Det jo ikke så langt.
3: Nei, det rett bort.
2: Det rett ned, ja. Og så var det et par her da som han hadde egentlig, kona var litt misfornøyd.
3: Oh, ja.
2: Han hadde egentlig ikke så lyst på kona si.
3: Oh.
2: Og det, jeg har jo sett bilder av det, jeg skjønner jo. Men det var i hvert fall, hun var ikke akkurat noe hageblomst, kan
3: Nei.
2: Du si. Så han, men hun klagde litt, og så dro hun ut til sånn familieterapi, og de prøvde jo alt mulig med piller og sprøyter og pornofilmer, og det var ikke måte på. Ja, ja, hun prøvde alt som var. Og så oppsøkte de en som da visst nok skulle være spesialist på dette her.
3: Ja.
2: Og så sier han det at nei, han hadde, var siste muligheten han hadde, det var jo også da å det var kirurgisk inngrep, dette er da måtte, og da var det å montere magnet inn i bæsa på kona, liksom.
4: Inni der, liksom?
3: En magnet? På,
2: ja, magnet.
4: Og ikke magnet, magnet.
3: Nei, magnet, ja.
2: Og en inn i luren på gubben, da.
4: Ja.
2: Og så...
3: Hvordan fikk du inn det?
2: Nei, det var jo kirurgisk inngrep, det skal ikke du bry deg om. Nei, det var å operere inn magneten der da, ikke sant?
4: Ja, jeg tror vi skjønner
2: det. På da, hvis du skal...
3: Ja, jeg skjønner det. Det er Humlevik 6-klinikk vi snakker om der.
2: Ja, det er Humlevik 6. Og sex og terapi, samliv.
3: Ja.
2: Natasha heter hun.
3: Ja, ja, Natasha.
2: Men det var mannen hennes som var kirurgen da. Hun var jo bare kundemottager.
4: Ja.
2: Og så... Ja, så gjør vi dette inngrepet, og... Og kirurgen hører jo ikke noe særlig mer om dette her da, så tenkte jeg, da har det jo sikkert gått bra.
3: Mm.
2: Og så er han ute og handler en dag, og der møter han kona da.
3: Ja.
2: Og lurer på, ja, jøss, jeg er jo spent på hvordan dette her prosjektet gikk.
3: Mm.
2: Hvordan gikk det med gubben? Nei, han sitter inne, han sa jo. Inne, sier inne. Ja, du skjønner det at vi var på bybad, og der var det noen unger med regulering.
3: Nei.
2: Åh.
3: Nei, vi skal ikke ha en til. Jeg ser du prøver, Geir. Sitter inne, ja. Mot lås og slå. God fredag, alle sammen.
2: God fredag.
3: Det var en grovest nummer. Da skal vi etter hvert forlate da... hva heter det her igjen?
2: Stav,
3: ja. Jeg har glemt deg. Nå nærmer det seg slutten her.
2: Stav, du kan ikke glemme det når du akkurat hatt grovis.
3: Nei, vi skal ikke ha det.

0: Right Price Tiles, Kristiansand.
1: Ja, hallo. Nå kundavisen ute igjen.
0: Yes, stemmer det.
1: Hva heter egentlig kundavisen til Right Price Tiles?
0: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
1: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
0: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
1: Ja, verdens sexy navn.
0: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: De beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio I Rayo-appen. Radio Norge.
4: Hjertelig velkommen til denne podcasten, mine damer og herrer. Jeg heter Christer Thoresen. Jeg sitter nå ved siden av Halvor Haldis Johansson, som sitter og gjør klar en åpning på et valgt språk. Jeg aner ikke hva han skal si, men det blir sikkert alldeles fortryllende. Vær så god.
5: Ja. Hei, og velkommen til kronen, den gyldne abe. Spis jeg ører, og så ser vi, om vi kan fylde din hjerne med Faxacondi, en pølsevogn, Nationalparken Vadehavet, Sandhormen fra Skagen, Addis Skoller, Flyerne Wings of Love, København, Det Runde Tårn, Hassen I Christiania og en lille en.
4: Ja, en lille selvfølgelig.
5: Og en lille en. Og en bajer.
4: Ja, selvfølgelig. Ja. Det gjerne. Og et smørbrød.
5: Og smørbrød.
4: Og kanskje litt smørbrød I Pusher Street.
5: Og leverpostej.
4: Heter det det?
5: Leverpostej.
4: Leverpostej.
5: Leverpostej.
4: Ja. Jeg vet hva faen.
5: Et stjerneskud.
4: Ja. Var det du midt I der?
5: Røgspade.
4: Hvad?
5: Røgspade.
4: Vi forstår ikke hinanden.
5: Stjerneskud.
4: Ja. Velkommen
5: så vidt. Remoulade. Remoulade. Remoulade. Ja, der var du spurgt om midt I der.
4: High school sweetheart.
5: Computer, stationcar. Teenager.
4: Teenager.
5: Teenager. Hvad har du gjort på om, jeg
4: nej, det var...
5: Faktisk en... sekunde I pølsevogn. Vadehavet Nationalpark.
4: Der var det.
5: jeg var jo der for et par år siden.
4: Du var det.
5: Vadehavet. Nede ved Rømø. Den øya der nede. Det jo den øya som hvor de har en naboøy rett syd for den øya. Den øya jo tysk. Ach. Det jo Sylt. Det jo der den der nazi-skandalen.
4: Ja, ja, ja. Ja.
5: På list av Sylt.
4: Der de sto og sa som Auslender, Aus... Og så
5: ja, de,
4: ja. Benekta det på. Nei, men det var bare ironi det.
5: Og jeg visste ikke at det var et sånt... rikmannssted der nede på, på Sylt
4: Tyskland,
5: som var...
4: Kjømme.
5: Ja, jeg visste ikke det.
4: Nei.
5: Vi har jo vært der og opplevd at...
4: Har du vært på Sylt?
5: Ja!
4: Hva?
5: Ja, ja, fordi da vi var på Rømme,
4: ja.
5: En vennigjeng for noen år siden, så var vi på Rømme.
4: Ja.
5: Da tok vi selvfølgelig ferie over til Sylt. Det var bare et kvarter.
4: Ja.
5: Og så dro vi ned til sentrum, da List, som den hovedstaden på en måte heter, da, ja. På oss. Og det oppleves jo ikke som noe annet enn et bittelitt rart sted... Ikke, det opplevdes ikke som så høyre at det var sånn... Det var ikke sånn dyrt. Det opplevdes ikke som sånn kjemme...
4: Nei, fordi at hotellene der jo veldig sånn... Det en eim av 80-tallet og den storhetstiden.
5: Ja, det litt harrig.
4: Det litt den der... De som var med på jappetiden elsker jo Sylt.
5: For det visste ikke at det var
4: veldig,
5: sånn.
4: Veldig stort, tror jeg. Dette, jeg vet ikke om det sant.
5: Det høres riktig ut.
4: Fordi det var veldig svært den gangen, jappetiden, da dro man til Sylt og ja. Bodde på disse flotte hotellene med hold deg fast, svømmebasseng.
5: Ja.
4: Og så har ikke de hotellene blitt oppgradert.
5: Nei.
4: De de samme gamle røtene vegg til vegg.
5: Men det stemmer nok, fordi har du sett den siste revjakta? Den filmen? Med Kristoffer Joner og Nicolai Kleobrock.
4: Nei, jeg har ikke sett den.
5: Å nei, fordi der spiller han godeste... Nei, men fader Halvor, unnskyld. Det ikke meningen å begynne på en historie og ikke huske hva han heter. Han... Åh, hele måned. Herlig. Norsk skuespiller. Som I 40-årene.
4: Ja, en hjernecelle.
5: Mørk I håret. Han, jeg skal finne på hva han heter. Uansett... Nei, norsk. Han jo, spiller jo den siste revjakta. Vent da. Åh, unnskyld. Kåre Conradi. Ja, Kåre Conradi. Han spiller en vannsengselger, hvor han kjører en sånn der 80-talls, eller ja, 79-modell, Mercedes, rød, uten tak, og selger vannsenger. Sånn Sylt.
4: Ja, ikke
5: sant. Det litt sånn vannseng.
4: Ja, nettopp.
5: Det litt sånn.
4: Ja.
5: Men jeg visste ikke, jeg fikk ikke det inntrykket da jeg var der, at det var sånn... Men det klart, når jeg kommer til et sånt sted, og en hvit fyr,